0: enti yɛ nwuna asɛm no ho sɛ yɛyɛ kristofoɔ yi na ɛtwen sɛ bɛrima ne nnɔme ansa na me nso mabrɛ me ho ase ana awurade se sɛdeɛ woyɛ ma no yɛ saa ma wokunu enti yɛyɛ wɔhyɛ asɛm a ɛtwa sɛ yɛdɔ kristo a sɛdeɛ wɔka no sɛ modɔme a moni m'ahyɛdeɛ so ɔyere sɛ wodɔ kristo nko adeɛ a deɛ woase wo nie ɛyɛ sɛ wodi so na deɛ ɛwɔ mu nie yɛ ana baabi a yɛpeke adeɛ ne hwerɛ no ɛno na ɛkɔfa nsɛm no nyinaa ba baabi a wohyia a wo ho kani yɛ mu dodoɔ na ɛbi a yɛanya botra nsrɛ wurade a ma wurade ani yɛanim ɛna yɛne agye yakɔ n'akyi ɛne deɛ ɛde sii yɛni yɛsusu de yɛde sii yɛni so ne yɛde kɔfaaɛ wonya kɔfa no saa awie a sɛdeɛ tie biara no ɛbɛgoro ama woasa ɛbɛbɔ ntwene ama woasa enti yɛne biribi biara a yɛbɛtumi de ayi yɛ ho ano yɛtwa sɛ yɛyɛ ahwɛ yie senti ne sɛ yɛsɛ yɛdɔ yesu di a asɛm no a ɛwɔ Ephesians chapter 5 no ɛyerenom mommrɛ mo ho ase ma mo ara mo kununom sɛdeɛ moyɛ ma awurade enti sɛ wonim sɛ yesu wobrɛ wo ho ase ma no a awurade so yɛ saa nso ma wo kunu asɛm no yɛ simfo meda mo ase
1: Pastor, mo afoforo bi o bi. Pastor, ma na ate ase. Na wo mo a de ka ho.
2: Yo, he ta mo nyina ase, em fe ni fo he ta mo. Na he du be bia. Me. Ye ya na me dwun se e nkwagye ho asem na ye kiyo. So, in the Bible say mo mo abo mo ho mo ho. Na mo so so mo ho ne so bia. Ebi ame ka sei sɛde ɛda ɛdi ɛsie ɛnkyire mu ne maame Grace ya kyire mu obi a ɔba no ɔbɛbrɛ ne ho ase a bia so a na ɔbɛrima no ne dɔ no wɔde ɛkura dwen kɛseɛ bi ɛna ɔne ɔde ti wɔ nti wɔafa wo sɛ wɔbrɛ ho ase no wɔafa wo chip so afa wo chip side ɛna kyerɛ sɛ wɔgyina wo mmerɛyɛ so ɛna wɔde pulu tu bag so ɛna yɛn nsoso yɛn nyinaa no bible sɛ yɛn mmoaboa yɛn ho yɛn ho deɛ wɔreyɛ no nsoso ebi a ɛmfa nkwagyeɛ mma ɛfiri sɛ mfa asomdwoe mma fie ɛfiri sɛ mfa nika mma abusua no mu ɛfiri sɛ mfa nyame nhyira bi mma yɛn so nti na meka ne sɛ sɛdeɛ mpanimfoɔ aka no ɛsɛ sɛ yɛbrɛ yɛn ho ase yes yɛte aseɛ nanso so eduru baabi na sɛ kyia kɔ sɛ ɛde mpo bɛmɛ yɛahwere yɛ nkwagyeɛ de a ɛneɛ na yɛnhwehwɛ nyame asɛm no mu yie na yɛmfa nyina nyame asɛm no ne no nokorɛ so na atumi aboa yɛn nyinaa ama yɛatumi agyina nkwagyeɛ funu no mu na ɔde adom no asɔ yɛn so meda mo ase
1: sɛ wobrɛ wo ho ase no nkyerɛ sɛ ɛyɛ suro ahobrɛaseɛ ɛnyɛ suro wohwɛ a ahobrɛaseɛ kora ɛyɛ ahoɔdene nti wɔ mu a brɛ wɔ mo ho ase paa no wɔtumi nya boterɛ ka
2: bɔnenya
1: ahoɔdene yɛ biribia ɔpɛ sɛ ɔyɛ bia wotoo ne bo ase nya point no nyinaa yɛ ho adwuma sɛ ne ɛkyi Naya na ase ye die no ya na ejina ya kuku ni aka ye honam ni yaw ne mbre no na fe ye nsoso edu be bia ni akwa amaye hu enji ewrade omo aye se kristo e ma wa ho de na okay ono fa ne so waji mi nyame nso fa o sei na nyame ɛba mu obi ɛsisi ne ba kwesi daa ɛkwan bi ɔbɛso agye obiaa nyame ba nyame berɛ no so a obie ntumi nyɛ okuku ɔbɛgye wo ne bere ne so pɛ me nipa ne nyɛ de obeye bia wo de pa ho drase ye no le nyame a ho de ne no e bere ne nya so a nyɛ okra na abɛgye wo ho nyame no ani mkwan yɛ obefa so obɛgye ne bɛbia firi ne hawo ne nama ne mu ɛnsɛ wo ade a ho de ne ɛfɛ de ti nipa bɛfa ye bia no wo mu mfa ye saa ano mo bɔ na wo de onko ana wo so bɔ no bɔ na de ko na wo duru kwan mo a ja mo sisi ko na me ni gena ho ono na ba me ma koma so to me bia ya ne ya kan sa ye ni fa ni ya kan wale jaya o yo fa ni ba gi ja ne ye ni so ja wale nye sa
2: ana ja wale ko
1: lo bi ja ne se danger ni ho a u be so mi kam se no abodam enti no omie nya ni nyina mo menya me nya me no anye di ope na ye tre nya me ho de na aho brasio odo ono an ye ho juma wode be mai
3: amen eta moana se aka fa me ka ka ho ni se se ne e da ka ye no se oba nya me se yemre ho ate babo na se se be man so no enti aye se vice versa se we ban ni fa bonkum jale ni fa ne ni fa so aye dey e jare bonkum na e bere bia mostly no e ma e bro ho ase but odo no africa for dominion ho se ye hu se be ma pass wo do ni re se de bia e ye ba ko ba ko enti akopa se be me bi si me di nya me di ye adwuma dodo na hu se se bi se bi o wagi mi e san se o di nya me di ye adwuma na ye hwe ye ai ye hwe ye memu se e ka se typical africa mana o mu bi bia ye se ye nana no ne ye papa mu tete no be ma ye head pa bi anu omu nye ti nye se omu nye head but nye ka ho no se e wo se odo no eba na se udo obi a nipa no ohu wan kwa na ni ji keke obre no ho ase do keke bi a wo di akire enfa ho ni nye nipa beka esan so ho se a be me ya o ya me ye ne bu afu yi wo hu se me e na me adwuma no shoulder ni nyina gu mi so bet on mame home eje o jime mame home je o ka nkranse tem kire me o mame o value me mame ho sa ah so obi akure mu ni a mi kure di obu mi se me ye nipa obu mi se nyame ye no eso ne ni import contribution committee ni nye di impo a efia ade ye ene no mame ye mo fra hwe nyina no hu se ah mi yiri o ye ni papa pa last na me hwe ayi bi na man bi ka se e wo senka demo wo se wo senka ma ye twi amaka e san se adwuma ma ye wo fie no ye ja ho ma be ma e de a obokko papa no on ti mi nyem half na so no mi nyina no to de bi appreciation wo se ye appreciate ye yenu timi manage fi timi ye we o baba akọ de akọ ko school o ko ba o ko akọ ye adwuma o ba be ye adwane o bo wo hye o ye we chese machine edu anwumye nso e wo so o ye na sede ni nyina aye ade na se odo no a memu a ifata ho brasil ya na e din nyame aka de bet ye hu te nipa enti se odo no nso ni ho a e de enoma bebre ba enti ye can't say oba amre no ho ase de a be ma ne di kan se obi kan se obi ye ne help mate en kwa be kira se se o helper se bia se bi wa ko obo afo akwako fa akora e free baby se one ne ba betna akora no e san se wako fa no se one ne ba betna enti bibie wo fi ho bia what wo ye but when it dear wo se wo boafo ti boafo no obi ba ba boawa ye nja no me nyina ngu ne so se Ghana e bu ye umu ye fo se ye ko no boa eno bo na ye ko no ye ko akoboa asimetri ama na ye dey adonafu na meba ya meba babua na wo de wotu akan na aboso na wo num tia me si de nyan kuran se se me boa etan se e wo se me so me pe ba bit na san se wo awo de no no wanya adaje eti hoti ya inti se aware beka se nyame edisi ho ma se so ka se asafoniti kristo ya asafoniti dia yenhwe kristo do a unconditional love enti sabe pepe no be se be manso yesa unconditional love no na asafono enso ayede abra wo ho ase ayeye yire no enti se se ne na mai ka se akura akura na se kama na se debi oba na odi ni popo a o ma won chembi enti aka me ka okoshe no se ahobrase ne de wo ho oba die ne ho abaka se e mama akoma ako e na okwa wari a he won die ohwe fa no ana se omu ade but e ma no 90% na ebre wo ho ase e ma wo nku nanso ye hwa dodo na ano ebuo ni ho odo ni ho bibie ni ho enu anta ahobrase na ena eye de e koso iti kaka make up an se ye kunu ye papa nu ye nua mema nu ye manu ye nchro mu hawa e wose ye timi respect ma ye chisan se se di e si ye ye ye nu mu fi sa ne ye mema nu manu me ye mama mema nu sube fe ye mama nu sube ka se ah me ni ne me wale ma bema me ye mi se yu unkwa nu bebreka ade na mama wo bresa ade na ade wo se bibia wo na wo ye nti no ye ka no e wo so odo no so ye adwuma na odo ni ye adwuma asumvie bebe fie ani die bebe fie odo no so e ye de e bebe fie ti kaka wa kamini mo so bi wo e mo a odi ba ba
4: ye kaka ya ka odi ho ba ma de no
5: de pa
4: mo so hwe me ma de
5: na ma mi je tu ria na ma boa kaka ba
4: yo eda wose obema no se de kristo do asafo no no de ne nkwa kora to bo bichre ka me ma no su di ne su hu so na die como se ya no se o mo yo bichre jane no pa ma no bi dia ba bom ma se tire o ro yu na je enti ye nyina no ye shemrase
6: Se ti ya ye nyina se mrase. Enti se wo ye bema na wa anoa. Emra be diu. Mo so yo ba. Mo amre ho ase a. Onso emra be diu. Na se ne ma me ya wa kan be bre no. E yampa ya na odono. Enye mre fi se ni pa hwe ne ma bi. E na ya ye ne ma bi. E ne ba sa na mse ye Kristo asem ne di ka abuso. Wasija. Una no ya hodeko enso so ye kwa na sa adwene na fi trim ti bi num bebre no kwa rescue for ni coaches managers ye wechre no omu na echre so e ba sa no a na se ye ntie kristo a na ye tie tie ni pa na fi aye nsem bebre ntie wade amu aye no ni enhunu yenye kristo mwa ajwine nubidia. Ya kasa kodoa yire ni nchirese umame abri wano. Awafi wa mawa sinye sisireno. Ususu jana ho. Nono sonfawe huu nku mwo. Esa uye wasedie. Sebu sinye ti. Na uchawe ni nsusu kwewe wabri wa. Na wako kurebi ya. Empo. Afu fromo brofo ya chaye mwishi akura. Wasu yu nku mwo mwomo bo. Ebane seni kwa. Nye yure flibino. Na ususu. So uko shaho no na ufie na nkasa nsoso wa ahwedia ene na enim nia opeso ochire enti sai eno mano ye nso awale a nyai unti mro ho ase a na fo so ye be ma di ulei na ye o me majuma o be ma nsoso nsoso uko wale na so unti nya busu ani ti na de wo de wanu na ekoye tire dia ene o nsoso be bia uje na di ulei na nsoso uko ba no abenu awodi ani ade ma wa kwada dwono ho na ya kana ye bebi ande se unya ko bia onyame ani mu ma so ko ko wa anko ye ye se so ye o pa wale ne de o pe o pe mu ai adi nya nyina wo som ne ade na so so asade e wo mu ntine nya de a o di mu ye wa di mu ya mobo ye mi no nyina o bi ntine nya na fem de
7: da pa so bravo e da so na e da pa so bravo
5: da mas papa padia mestre na makaka woni sei asamu na ewo ho ahobrase na wodo no emu bia no eye ankrankra bia da ankwa na wo prese obeduru enchi sa wi okuna asamu na ewo ho ne fa da ankwa so
7: sa
5: oyire nso asamu na ewo ho ne fa won so da ankwa enchi ankrankra bia anhwe fe obe prese sa o shasa mono obe ye ni famu die na ne dan kwa mo
7: amen
5: mo enti no ta wudi wudi edi agora wo na dan kwa dobo
7: sa
5: e kwa kosi enkoa mputo enkoa bible say wo mo nso te die wo mo nya no no
7: nya mo wura no ma
5: e fi so mo mo ye omu wo owura ewo otoro nti omu so nhwe se omu di ahobrase ya ni bibia be yama omu wura no obia wani dia ni nyina afada nko nti se wo me yekunu na me simi die mintie me di me yira ni a ekye se ma pao se me mpeda nkwa ta na wo yo yire na nso se gise me do ansana chet o shafa ne komo obia enti sa wonso de odie di agra e kire sa wonso won peda anko enti sa sa hye etrim se se awurade se me no awurade se oba no so mele no ho ase e sho mitrim e sho no so trim a ye nyina da anko na mo na ye etu enke dia somdwe bebe fi eto so biem Genesis asem na e wo ho no awurade se na ye ne se so boafo ama no eturu bere bia eye bone e na ama niema bebere ahwihwan na ye wo ho se ye betne tne ye ho enti no sa wo ye o yire na wo se so boafo na abebo an anasa wo ye oku na wo se so boafo no bibi wo ho na e bia se na e so ye na wo hunu ya esa wo bua no na wo chire no wo yo yire nso na de esa wo kunu ye no ene ne nkata ade nti na meka sa ebra ifu ba ye no ifu ba ye no na da ma toto mu anyina agi awi o ba wo chire ifu se abo bia se na ne din die abo a we ye fre ni se we ye fre ni ema ifu suan enti abrabo emu no adisua entwam okunu sa wo yiri nimu a sa wo kyere no me kan se okunu so bibi no ohunu ya oba wo so boa no sa wo ye ne se so boafo na fa ni sikwe ya di ni se itna adi asomdwe beba ba de enche no so ne se o sha fem na o ma obi a e fa dan kwa enti ense se ye mu bia de dan kwa sa mu di agro ena wo ye se enti de mintimi no ena wo ti se enti mintimi no no ana se wo ye se enti mintimi mere me ho ase e ye dan kwa na ye de be di agro me da mato
7: amen
8: amen
7: da wana pa da de do fo se a che chi ne em wano da pe pe pe ne nyame nka o pe ye se nka ya su be dru ye na ye tu me de asem no aye de aye adwuma na so se fo mpe ye ye ti no de biara da o de wo how any amane e de ye de e de bray yesu o pe aware bia se nka ye benya ni jie na wo se wa maso oba abesei onipa do nemum oba be she ne ma se oba adi aba bisio amana ye foforo na amana ye konkon na wo se yenka hu se odo biara ye do anase se ya ntumi a no ye yen to me and so about a year a friend is a year unity and I say in kabum until say ye best so aba a ye or draba. It's an say yen to me dear mango near kotianka. Inti aba ye best so no away in fee or draw home brass ye ayim ye papa yeni nyinano ajisi ye tumye dey esu abapa na etumye aso sa abawe nyina na yenke hu se training na ye ni nyina no ma ye kabomu ni nyina no eye training na e ma ye nyini na asiesie ya ma osoro na ama ye nyina se ne ada kanye no ya ye kwaje hu adwuma na ye ye Why ya fi ya bibiri awale de ebeko bu nsemjim nyame ehu ye mo ba entino se ye ti awari mu a wo se ye hu se abrabo na ye ebo no osoro akwantu e na ye etu na na osi yesu kristo ehu obi a se enka ye nyina ye beba osoro e di enigye ene ahosepe e wo ya awari e wari ye siti a ye say ye bre ye ho ase say ye draw ye na enigye ebe hye ye afunmu ma eno enna nso yesu ehwe tenka obi a benya adum efiri onyankopon ho na onyankopon edrate ye na odi sa gift ye eye aware ede ma ye na aware ni mu no ye benya ma efiri mu nso ye hwe a samuel tofo bon sam no de Bonnie, I would do it, you know, and my yen to me, and yet send ya on your cup on ye the epe. No, see, on your many botany purpose, pa, and say, I cannot some na ye good gospel, no, and can be restore, no, na ya mana ye pure, na mana ye beauty, a many penny, and who dear on your me, eh, the etitia. It sounds a Christo, yes, na abdomino. Ah, what de aye de abdom ye nun kuwa nun puno. Enka eye adia eye achedia kesie a onyame design ya eye institute odi ewura mu fo aware senka ye behye onyame din kunkun mu nyam na ya aware na tuhwa amani penye na hu se a nkrofo we di omu yesun kokra san say ye agenta onyankopon na me yesu di nyira bebre edi eye de ehira ni penye na walift humanity Say a shri aseno, asa ama ye subim. Families a hodo, aye wa asa asi sono, kebenya enkabum, kebenya sujwe, nanya odo, aye represented family in heaven. Tenye yinye edika haka edamakano. Yinye na aye yinkwajye huo juma ene yeye. Nti, se si aye, aye abrabona aye bono. Se ye njumi ambo abraboni ye, na aware ye de Na de wose nyame se yenye bre ho ase ye mre do wose me no na akofa bo matium akawa ba no ose ti se Ghana embassy wo ha yitimi ko ye passport akko ho anhu so adru Ghana no fa pepe enna yenso ye represent heaven e wo asase so ye family na nyame de amaye no ye na ye represent heaven e sha And bottom of one in a dear one dancy. Or say ye and cratai, ye can cay. Or china, ye best sorry, ye big jarry, ye best yes, ye won't forever ever. Be a sick quasso, ye quassory. Ye better and I do be any same go away, only a memenda for, omoqua a sorry memenda. Na ye ba, na ye be quantoqua, ne pupo pupo, ye sure be cry, ye and chan, ye worry mu ye a hour. Ye fa at the papa be a gospel, no end to me preaching to the omo. Esanse yanka se yefe yempo ayinya papa nyoma papa biye nfiyi mu. Ose condition na wose society mu ye represent no nye se ye de sad news eko debi. Ose sad news eni heaven o. Heaven eye enigye eye kronkron a onyankopon aye de esiesie. Na ose normal bonyunu biye eni ho. Disappointment biye eni ho. Eye hope. Ene companionship a onyankopon de esie ho. Se ye meye no. Ne yebenya anigye na Kristo Yesu na sempa no yetumi di ayede akọ eno ena wo frẹ ye se yenye de yemra emeye. Ime sa de mano esiasi obi ewo and more announced in Bisha and from Bransai as well. So,
9: Me too. Papa, I'm going to be a bit. I'm going to be a bit. I'm going to be a bit. I'm going to be a bit. I'm going to be a bit. I'm going to be a bit. I'm going to be a bit. I'm going to be a bit. I'm going to be a bit. I'm going to be a bit. I'm going to be a bit. I'm going to be a bit. I'm going to be a bit. I'm going to be a bit. I'm going to be a bit. I'm going to be a bit. I'm going to be a bit. I'm going to be a bit. I'm going to be a bit. I'm going to be a bit. I'm going to be a bit. I'm going to be a bit. I'm going to be a bit. I'm going to be a bit. I'm going to be a bit. I'm going to be a bit. I'm going to be a bit. I'm going to be a bit. I'm going to be a bit. I'm going to be a bit. I'm going to be a bit. I'm going to be a bit. I'm going to be a bit. I'm going to be a bit. I'm going to be a bit. I'm going to be a bit. I'm going to be a bit.